0: Varifrån lyssnar du? Maila oss på flamencoradio@rtva.es. Från Andalusien, flamencons hemland, till hela världen.
1: Jesús Heredia interpreta la soleá Ni árbol que me dé sombra con la guitarra de Manolo Herrera.